imam abbaka o shayyushu te lalo mako lampai sangin nabi jabi jannu iya nga sendrigo